0: Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h00. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h01. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. Il est 16h02. 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. Il est 16h03. 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h04. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h05. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h06. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07.
1: 16h07.
0: Il est 16h07. Il est 16h07. Il est 16h07. 16h07. Il est 16h08. Il est 16h08. Il est 16h08. Il est 16h08. Il est 16h08. 16h08. 16h08. Il est 16h08. Il est 16h08. Il est 16h08. Il est 16h08. Il est 16h08. Il est 16h08. Il est 16h08. 16h08. Il est 16h08. 16h08. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h09. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h10. Il est 16h11. Il est 16h11. Il est 16h11. 16h11. Il est 16h11. Il est 16h11. 16h11. Il est 16h11. Il est 16h11. Bonjour. Il est 16h11. Il est 16h11. 16h11. Il est 16h11. Il est 16h11. Il est 16h12. Il est 16h12. Il est 16h12. 16h12. Il est 16h12. Il est 16h12. Il est 16h12. Il est 16h12. Il est 16h12. Il est 16h12. Il est 16h12. Il est 16h12. Il est 16h12. Il est 16h12. 16h12. 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. 16h13. Il est 16h13. 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. Il est 16h13. 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h14. Il est 16h et 14 minutes et 15 minutes. Il est 16h et 15 minutes. Il est 16h et 15 minutes. Il est 16h et 15 minutes. Il est 16h et 15 minutes. Il est 16h et 15 minutes. Il est 16h et 15 minutes. Il est 16h.